0: この放送は
1: ドラシミヤ、ミングラバクミヤ NHK World Japan がミマバザネディンセンリバリシダワシャディザゴ NHK World Japan がタリネシーセンリネズントルネバリ Japan サンナジンマネ5ナイトンゼミネミマサンナジンマネコナナイチェイマラインド136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည7:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များဆီချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဘ်ပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်ရဲ့အဓိက H3 ဒုံးပြန်ကိုစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်လွတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီဒုံးပြန်ဟာ15မိနစ်လောက်ကြာမှရည်ရွယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာပတ်လည်တွေကိုရောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်တောက်ကြနေမနက်10နာရီမတိုင်မီကာဂိုရှိမာခိုင်ကတာနေဂါရှိမာအာကာသစခန်းကနေအမှတ်6 H3 ဒုံးပြန်ကိုလွတ်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ပြန်မှာပင်မအင်ဂျင်3လုံးပါရှိပါတယ်ဂျပန်အာကာသစူးစမ်းဒေတာရဲ့အေဂျင်စီ JAXA ကဒုံးပြန်ဟာတည်ငြိမ်စွာတက်သွားပြီးကီလိုမီတာ980လောက်အမြင့်မှာကမ္ဘာပတ်လမ်းကိုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းဆိုပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပေါ်မော်ဒယ်ဟာတွန်းအမြင့်ကရိယာတွေမတုံးတဲ့30ဖွဲ့စည်းပုံစမ်းသပ်ရင်အသစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဂျော်ဒူငယ်6လုံးကိုတည်ဆောင်ပြီးကမ္ဘာပတ်လမ်းတွေလွှတ်တင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာ6လလောက်ကာလအတွင်းပထမဆုံးချိန် H3 ကိုလွှတ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမတိုင်မီမော်ဒယ်ကိုဒီဇင်ဘာလမှာလွတ်တင်ခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုပြည့်မြအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ JAXA ဟာချိုးယွင်းမှုဖြစ်စေခဲ့တဲ့တင်ဆောင်မှုအထောက်ပံ့ပေးကိရိယာကိုပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။ JAXA အကြီးအကဲယာမာကဝဟီရိုရှိကဂျပန်ရဲ့အာကာသသေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုပုံမွန်အားကိုအထာပြုလာနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှင်းပြနိုင်စွမ်းရှိလာစေဖို့သူတို့ဟာအလုပ်ကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အီရန်ကိုအလွန်အမင်းပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ပြီးအီရန်ရဲ့ရေနံဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံကိုသိမ်းပိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအခုသတင်းပတ်အတွင်းချိန်ချောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပြီးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုအီရန်ရဲ့အစိမ့်မြင့်ခေါင်းဆောင်တွေကသဘောတူခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ဟာဂျာတာပီနီကဝါရှင်တန်မြို့မှာသတင်းထုတ်တွင်လည်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကအီရန်နဲ့အကြားစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကြေးမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအပိသက်ဖို့ရှိပါတယ်။လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပြီးနိုင်ပါတယ်။ဥရောပမှာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ပွဲရှိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုအီရန်ရဲ့အထွတ်ထိပ်ခေါင်းဆောင်ကအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သူယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာနဲ့ရေးချောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်

ရဲ့ Testname သတင်းဌာနကအီရန်ဆိုရဟာဘယ်သဘောတူညီချက်ကိုမှတရားဝင်အတိမပြုရသေးကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိဖို့နှိကက်လာပြီလို့ Mr. Trump ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လအတွင်းထပ်ခါတလဲလင်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။သဘောတူညီချက်ထက်ကအသုံးလုံးတွေကိုတော့အတိမပြုရသေးဘူးလို့ Fast သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ကတုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုံ့ပြန်ချက်အရသူဟာ Mr. Trump နဲ့စကားပြောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုကြိုဆိုတယ်လို့သိရပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာအီရန်ရဲ့တန့်စင်ထားတဲ့နျူကလ িয়ার ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုဖယ်ရှားတာ၊တန့်စင်ရေးဆောင်တွေကိုဖျက်သိမ်းတာနဲ့ဒုံးကျည်ထုတ်လုပ်မှုကိုကန့်သက်တာတွေပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂေဘတ်တိုတယ်ဒရွန်ဟာတရုတ်ဆိုရရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ကင်းမဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေထပ်ခါတလဲလဲပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပြီးအဲ့ဒီအတွက်သူ့အပေါ်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ဟာနိုင်ငံရေးအရာရောနိုင်ငံရေးအရာပါတရုတ်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ချင်းချောက်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့လမှာမစ္စတာတယ်ဒရိုကရိုက်တာသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ခြားသာပေးနေမှာအခုလိုချင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။မစ္စတာတယ်ဒရိုရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာတရုတ်ရဲ့တရားဝင်အကျိုးစီးပွားတွေကိုထိပါရရောက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုဖျက်ဆီးရရောက်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မစ္စတာတယ်ဒရိုနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုတရုတ်နိုင်ငံတည်းဝင်ရောက်ခွင့်မပြုဘူးလို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တေဟူမာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမစ္စတာတေဟူဒရိုမိသားစုနဲ့အတူအယောင်ဝယ်လုပ်ဖို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်ဖို့ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။တေဟူနဲ့ဖိလစ်ပိုင်ကြားတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွေကနယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ခေါင်းဆောင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထိပ်သီးစည်းဝေးတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံကြားရေးချောင်းနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာတိုင်ဝမ်အရှိဘက်ကရေပြင်မှာနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအခုလဆော့ပိုင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲလိုဆောင်ချက်ဟာတရုတ်ရဲ့နယ်မြေဆိုင်ရာအချုပ်ချာအာဏာနဲ့ရေချောင်းဆိုင်ရာခွင့်ရေးတွေအကျိုးစီးပွားတွေကိုပြင်းထန်စွာချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့အဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဘ်ဆိုက်မှာဆက်လက်တင်နေပါတယ်။ဒပိုင်းလက်ကူဖြစ်စီတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဗြိတိန်နဲ့အီတလီရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူသဘောတူညီချက်တွေအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲရှိတယ်လို့ဂျပန်ဒပိုင်းလက်ကူဖြစ်စီထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Rapidus ကပြောပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကာယီဂျီဆန်နိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာ Rapidus ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခိုအီကဲအာဆီယိုရှိကအဲ့ဒီလိုကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးမှုဟာစနေနေ့မှာစတင်မဲ့မစ္စတာကာယီချီရဲ့ဥရောပခီးစဉ်နဲ့တိုက်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာခိုအီကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုနဲ့နှီးပညာတွေဖန်တီးဖို့ကျွန်တော်တို့တွေအတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြားဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ဆိုလိုပါတယ်လို့မစ္စတာခိုအီကဲကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းရဲ့ဝယ်ယူလိုအားဟာမြင့်တက်လာပွဲရှိတယ်လို့မစ္စတာကာယီချီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Rapidus ရဲ့တပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေကိုဗြိတိန်နဲ့အီတလီကိုသာမကသဘောတားချင်းတူတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကိုပါမိတ်ဆက်လို့တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။နားလည်မှုစာကျွမ်းလာတွေဟာဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရောင်းချမှုလမ်းကြောင်းတွေကိုပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရမှာအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မစ္စတာခိုအီကဲကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Rapidus ဟာလာမယ့်နှစ်ကစပြီးနောက်ဆုံးပေါ်ဒပိုင်းလက်ကူပစ္စည်းတွေကိုအမြောက်များထုတ်လုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်အနည်းဆုံးလူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကတာလီဘန်ဆိုရကပြောကြားခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အင်္ဂါနေ့ညကတိုက်ခိုက်မှုဟာအာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့ပိုင်းပြည်နယ်3ခုကလူနေအိမ်တွေကိုပိတ်မတ်ထားခဲ့တယ်လို့တာလီဘန်တွေကပြောပါတယ်။ကလေးတွေပါဝင်အနည်းဆုံးလူ14ဦးတရားရခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဇာဘီဟူလာမူဂျာဟစ်ကအဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့အရာဆိုးမှုနဲ့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရဲလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်သတင်းချက်လက်နဲ့ရုပ်သံလွှင့်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဝန်ကြီးအတိုလာဒါရာကစစ်တပ်ဟာပြစ်မှတ်လေးခုကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီထဲမှာအာဖဂန်နစ္စတန်နေဆက်တလျှောက်ရှိစစ်သွေးရွာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာနဲ့ပုံအောင်ရနေရာတနေရာပါဝင်ပြီးအနည်းဆုံးလူ26ဦးကိုတုတ်တင်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးတွေဟာပါကစ္စတန်မှာမကြသေးမီကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွက်လက်စားချေတာဖြစ်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလကလေးကနိုင်ငံခြားတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပြီးထိခိုက်သေးဆုံးမှုရာနဲ့ချီရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်နိုင်ငံအလဲပိုင်းအီရှိကဝါခရိုင်ရှီကာမြို့ကံယူတမ်းမှာခန့်မှန်းခြေတန်း300လောက်ရှိတဲ့အီယာမပိုက်ခြေတစ်ခုကန်တင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပိုက်ဟာပင်လယ်ကျမ်းပြင်ကအနေအနစ်တွေနဲ့ရွှွန့်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တောင်တူးလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံရာရှိတွေကအဲ့ဒီပိုက်ခြေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာကမ်းခြေကိုမျောပါရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပိုက်ဟာအရှိ150မီတာလောက်ရှိပြီးအချင်းအများဆုံး2မီတာလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်မှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့နာမည်ပါကြောင်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ပိုင်ရှင်ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နေရာကိုအတိမပြုနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီပိုက်ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်စတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုအပိုင်းလိုက်ဖြတ်တောက်ပြီးအမိုက်စွန့်ပြရနေရာကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖေရှားရေးလုပ်ငန်းကိုအခုနဲ့အဆောင်ရည်တိလောက်မှာပြည်မြောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားကြောင်းအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကြစည်ရန်တန်း50လောက်တနည်းအားဖြင့် American Dollar 3,100,000ကျော်ရှိမယ်လို့ကန်မှန်းထားပါတယ်။အဲဒီကန်ရန်ကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အသက်50တန်းအမျိုးသားတဦးကပိုင်ဟာသူထင်ထားတာထက်ပိုကြီးတာကြောင်းအံ့ဩသွားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝေဘ်ဆိုက်ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ15မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကတက္ကစီတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယမမီယာဟာရေဘူးစန်းတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်နာဂနိုကိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်။ဂျီကိုကူဒါနိယန်ကိုအန်လို့ခေါ်တဲ့ပန်းချံကိုတက္ကစီနဲ့သွားမလို့လုပ်နေပါတယ်။စောင်းတွင်းဆိုရင်မြောက်တွေရေဘူးစန်းလာစိန်တဲ့နေရာဆိုပြီးနမေကျော်လေပက်ဆီယာနေရာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲတင်ကန်းစာ15အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: お茶の場所を聞いちゃおう。
1: タクシードライバーが見ばれ。
2: どちらまで?
0: ベーティーばれ。
1: ミヤが通ってみる庭を描いてばれ。
3: 猿の温泉までお願いします。
0: 妙義部さん貼ってばしん。
1: ドライバーが便秘ばれ。
2: はい、わかりました。
0: オッケー、貼ばび。
2: こちらは初めてですか?
0: で庭を初めて描くだら。
1: ミヤが便秘ばれ。
3: はい、初めてです。
0: オッケー、初めてば。
3: 猿の写真を撮りに行きます。
0: 妙庭を脱本描いて通まば。
1: ドライバーが描ばれ。
2: そうですか。
0: でろら。
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: でね、えれそうろ、苗類あまり湯布山盛じゃばれめ。
1: 湯布山盛ね苗類そうらが、日本こ日本猿の妙さば。日本苗のお手伝いやばれ。だびめ、とろをスノーマンキーそうれ名前ね、နိုင်ငံじゃまれてじゃばれ。
0: で、パンちゃんが島類じゃれましたば。တက္ကစီရောဘတ်ကားရုံးနဲ့သွားပြီးရင်နောက်ထပ်နိုင်ဝက်လောက်လမ်းလျှောက်ရပါတယ်။နင်းတွေပုံနေအောင်ကြားတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပန်းချံကိုရအောင်သွားရတာကအစိမ်းကောင်းမှုတစ်ခုပါပဲ။ဒါတောင်မှနိုင်ငံခြားသားအဲ့ဒီတွေကရအောင်သွားကြတာ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
3: 猿の温泉までお願いします。
0: မြောက်ရေပူစန်းထိပို့ပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံဝင်နားလေသွားပြီဆိုရင်တက္ကစီစီးတဲ့အခါသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတလုံးချင်းအထိပယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။猿の温泉。
0: そら、မြောက်ရေပူစံပါ。
4: 猿。
0: မြောက်ね。
4: 温泉。
0: ရေပူစံကြားကのကနံပုံးနှစ်ခုကိုဆက်ပြီးတဲ့ဝိဘပါ။ရှေ့နံကနောက်နံကိုအထူးပြုပါတယ
4: ်။まで。
0: そら、ごအထိလို့အထိပယ်ရတဲ့နေရာပြဝိဘပါ。
4: お願いします。
0: そらが

0: ကျေးဇူးပြုပြီးလှုပ်ပေးပါဆိုတဲ့သဘောပါတခုခုအကူအညီတောင်းခံတဲ့အခါတုံးပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့ပို့ပေးပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုသွားမယ့်နေရာကိုပြောတဲ့အခါသွားမယ့်နေရာနာမည်နောက်မှာ
1: မတဲ့
0: ကိုထည့်ပြီ
1: းお願いします
0: ねတွဲပြီးပြောရပါမယ
2: ်တရာရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
1: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
2: トラシのライブ録やじゃれもほら。
0: タクシードライバーね、聞いてると言われて、ウマザケ病をね、なたんじばおう。
3: どちらまでですか？
4: 空港までお願いします。
0: アリベルをじやん。
3: どちらまでですか？
2: ベティバレ。
1: どちらまで。
0: まばれ。
1: どちら。
0: そら、アメイザガロンバ。
1: どこ。
0: ベ、ベニアをポピーヒンチチピョレアトンノンフィッバレ。キイデがあくろ便ぴょばれ。
4: 空港までお願いします。
2: リゼイティポベバ。
1: 空港
0: そら、レゼイパ空港まばれうねおごあたんすえびあたんしねぴょわばめ
2: あくぴょじちゃや
1: 空港空港までお願いします
0: たちゃとわじねにやるをれぴょじちゃやんタクシーね東京スカイツリーをとわめそばぞ東京スカイツリーを
1: 東京スカイツリー東京スカイツリー
0: ロー、ぴょばれ。け、ぴょちやん。
5: 東京スカイツリーまでお願いします。東京スカイツリーまでお願いします。
2: တခါတလေဆိုရင်တက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုသွားမယ့်နေရာကိုရေးထားတဲ့စာရွက်တွေမြေပုံတွေကိုပြပြီးပြောတာမျိုးရှိနိုင်တယ်နော်。
0: ဒါဆိုတက္ကစီဒရိုင်ဘာကိုမြေပုံပြပြီးဒီဟိုတယ်ကိုပို့ပေးပါလို့ပြောကြည့်အောင်ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
1: このホテルこのホテル
0: လို့ပြောပါတယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင
3: ်このホテルまでお願いしますこのホテルまでお願いします
2: တရာရှင်တို့ကိုဖဲကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြောတတ်သွားပြီနော်
0: အခုဆက်ပြီးတင်ဆက်မှာကဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့စကားစု
1: お願いします
0: ကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပြောပြပါမယ
1: ်お願いします
0: ရဲ့အရှိမနန်းကိုထည့်လိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဥပမာဟိုတယ်ကနေ check out လုပ်မယ်ဆိုရင
1: ် check out お願いします
0: လို့ပြောနိုင်ပါတယ် coffee တစ်ခွက်လွန်မှခြင်း coffee ကို
1: coffee coffee
0: ロー、ပြောပါတယ်。だじゃん。
1: コーヒーお願いします。
0: ロー、ပြောပါမယ်。さとせいまんငွေရှင်းမယ်ဆိုရင်ငွေရှင်းတာက
1: お会計。お会計。
0: そろ。
1: お会計お願いします。
0: ロー、ပြောပါမယ်。
2: 便なထောင်ပြီးไล่ပြောကြည့်ပါ。
1: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
0: で、次の絶覧をなおてじになたんじゃやん。ミヤがドライバーを途端めにやを描にてあ辺を提示あよん塞いぴろなたんじば。
6: どちらまで？
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: ハルさんの知恵袋。
2: ハルさんへブドゥタヒンレをかなってばれ。ディネロジャパンがタクシー類ちゃんを挙げばめ。
0: ဂျပန်မှာတက္ကစီစီးတဲ့အခါကြာတဲ့ငွေကိုအများအပြားအကွာအဝေးနဲ့တွက်ပါတယ် ကြာသင်ငွေကိုမီတာဆက်မှာဖော်ပြတယ်။ဒါကြောင့်ဈေးညှိနှိုင်းစရာမလိုအပ်ပါဘူး။ပေါက်ဆူလည်းပေးစရာမလိုပါဘူး
2: ။အဲ့ဒါအဆင်ပြေရဲ့နော်။တက္ကစီကိုစီးမယ်ဆိုဗမာစီးရတယ်လေ
0: ။လေဆိပ်၊ဘူရာ၊ဟိုတယ်၊အလဲအပတ်နေရာအများစုမှာတက္ကစီကိတ်ရှိပါတယ်။မြို့ထဲမှာတော့လမ်းပေါ်သွားနေတဲ့တက္ကစီကိုလက်ပြပြီးခေါ်လို့ရပါတယ်။အရေးကြီးတာကခီးတဲ့ကားတကားကိုကိုယ်တိုင်မဖွင့်ရပါဘူး။ဒရိုင်ဘာကပဲအဖွင့်ပိတ်ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီးလုပ်ပေးပါတယ်။
2: တက္ကစီအမအားခီးတဲ့ပါမပါဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: ။တက္ကစီပေါ်မှာခီးတဲ့မပါတဲ့အခါဒက်ရှ်ဘုတ်ပေါ်မှာ
1: ခူးရှာ
0: အားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးနှလုံးနဲ့ဖော်ပြပါရတယ်
2: ။တက္ကစီကိုမတားခင်မှာကားအမအားသိရင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီခန်းကြီးတွေကိုမှတ်မိနေမယ်ဆိုရင်တော့အသုံးဝင်ပါတယ်။တက္ကစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးလမ်းခေါ်လို့ရောရလာရင
0: ်ရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုလမ်းခေါ်နိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ application တွေရှိပါတယ်။တက္ကစီသိပ်ပြီးမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်တော့ကြိုတင် booking လုပ်တာကောင်းပါတယ်။
2: တက္ကစီတွေကအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာကားတွေချက်တာမို့ကိုသွားကျင်တဲ့ခီးကမျောလင့်တာတဲ့အချိန်ပိုကြနိုင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုခီးစဉ်ဆွဲရမှာအချိန်ကိုနည်းနည်းပိုယူထားတာကောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးခီးအချိန်ကြာရင်လည်းတက္ကစီကပတ်စံပို့ပြီးကြာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ဒါမဲ့သင်ငန်းစာကတော့မိရတရားအမြောက်ရေဘူးဆန်းကိုရောက်တဲ့ဇဝင်ငယ်မှာဘာတွေဖြစ်ဦးမလဲသိရအောင်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်